0: di tla nwa metsi
1: ke ke go lo esenya fela
0: ke re di tla nwa metsi
1: a se ke kopa bo mponta te she bo ntate ha lo go le bo meshe ga kopa ne go kopa le lo go le bo me ba ke ba ka mabotsana ka mo ke re ka sonta sona sena
2: ke re se re kopa
1: mo haufela wa sonta sona se re kopa mo haufela gore bo ntate go e ha ba lo go le bo me ba ke ka mo no ke re go lo senye ya ka mo
2: go ba ne go lo dubeya ka mma ba thwana
1: a e bontlhelwetswa ka mono
2: ke pa bara ntweno lo ba ka mono le nna ke ipa ke sentse ke khalletse
1: a e bo mme bo mme ba ba tsana e
2: ba ba tsana e
1: ba ka di
3: mate ai mate.